فَتَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ